Mr. Obed. Mr. Obed, uwo akusumbo. Na efe nso, otiyami kobi uwo te kwa me. Ena, King David, ufren o si the Lord. Odonso uwo te kwa me achese. E wye, mi fanse uwo te kwa me nyinara ubiare tiye. Mi chia te kwa me fu nyinara. Sansu na, enchi akese yankoma zero waste for zero waste. Nititru, onsi iwa, your friend Mr. Ben, uwusu echa. Na efe nso, Mr. George, ena, Mr. Whiskey, ena, Mr. Oli, the family. We musi mu nyina mu tie mu ningo kope etiefo ebo no bi enu pepe pa asamu a eda pages me bi phone lines no na mi timu bi o enuanom a obi ni na chiriba miensa na penino nyamia ye na dum di fifira usami yote ye no obi kan ye aso aba a chere se eso abanso onyo bi oye trimodenfo owo abadai manipa owo do emanipa a chere se abontin sofo kra no oyon papa na ninia odi na chimiensan infiensiani na sebe ne hojojojo kakra na ninia pani yese o ninia ketua da bi sese de yem se untimi enye juma papa biye enti no bra no omwa ni fie etren mu esan mu ano asasi yantam se sebi sebi enye ma ye ye ono nsu betimi enye ni dan anase ye ni nyuma ewo ho a chere se onu apeni e free gas a ye di nu aduane water bill light bill ni nyinara ni apeni etia emwa ni ni akitua yi ene ne ire ene ne mwa a obon jetri kra se o mun fa nya juma na yi ba but she anye ye a chere se a brantie enso enhu de ninu aye ma no oninam ena se opesi o bi hu ni mobo se de anyo ena o kekan ninu ayi pani hu ensem bonen kwara na misi de twa yam ene se ni apeni ayire ebe fa ni akitue eba peni edini ko school ewo kro a ni apeni yire etimu onu otu ya ni school fees bibiara enfie miensa baba we ko school no wentimi ankosra mami yo wentimi ankosra ni da nan peni fosi nkonya ni ebusa aura adenti ne wan kosra obi a sabin ka yabonti suni kurampo na nkotia ofisa senke dise wo yeden utimi ekosra ahu se o papa nua pani ayire etimi anya ehumobro se o mikun kitu abei e wo se mebo ano no di wako sugu antimi kroba ko enye sa wo tena ka mu ekoba bi wantimi anko srama mi Yebusa baba wa ya. Ose enye shi. Yebusa ne papa nsu se. Nande na. Unu ya peni ya o papa se. Nane nam. Na akane hun se mboni ya. Ure nsu se. Debi. Ayentro. Ono onkika. Ninu ya peni hun se mboni. Beni pape insinya. Eko du. Duba aku du mienu. Ene di adansi ye. Se. Debi. Ati ya wokika kika wo. Unia peni ya obuwa hon enye entipi eyi nini ya peni no asitri achire sese no akoye bibie oho entimi busa o sa una oye nini ya peni ya edien ena kabeye anase edien ti ensuna emwa ubia ye obuwa utimi ebru nsembi egu amanfu asumwa enye nukure etimi dibi kura she umatrim ema uma emu obia sebi mutini fie a oboa mu ewo bibiara mu etiefo misre ebono mienu a asemi de edika tibe bi phone lines no bibia wo biara eka wo sa asemu ehunu etiefo ekwan edao

Mr. Afarinya Jide, usu wakwando, usi udamasi papa na untimi mhudi entia ya na bama njimu wa mibuwa ibe njimu wa huu. Shemini ya meniji bobo.